0: šibri kolibri, Bolinho Burinho,
1: Bolinho Burinho.
0: Puni smo po Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova Spotinho na Palinho navale da nastupimo u Diasporinho. Do vuku se renomirani dilerinho, a za njima i pun kamion kuravinho. Šampanjac se toči u potokinho, svi od pravo kokainho otkači.